Yo ena buku ni sero ya usana mai baka mo detu kina ibe kenda ena mataka vinaka endendai. Na vale bu Liverpool City Church ena kena to koniti kona nonda ngono vinaka Congo. Roti kini nde biro ngodi ndo mutiko. Na ito kei ena bata bata ni ibe ingara biongo. Na vale bu Pastor Taltala Jay ena mataka vinanga nikua Jay stay ne balu. Ena buku ni bevanga baka ya loka sama sulo kita letik nga na nonde ilako lako ena singa ni mataka sa baka vina vina katibani na tatimi ni ndomo iviti eser ne ena mataka vina ka inda indai peke mni todo kusara na sema tiku mai ena bata bata ni venga raviongo ni ndomo iviti eser ne ena radio 2 FM 98.5 ondi oni ndo unana maki tiku mai kina ena vei mataka ni bakar uhai waya maina ono na kaloko kina walu na kaloko sa baka vina vina katakitiko ya niki veki kemuni ena bukuni nomuni ndo nana maketi ko mai we kemuni talanga na semati ko mai ena ibola mata ena mata ka binang ni kwa saba ka binu binak talti nga ya ni we kemuni na ndo mo ibiti eserne ena bukuni nomuni ndo nana maketi ko mai ka semati ko mai ena ibola mata ena we mata ka ni bakara wai to dako ya usama ya leke me adaba na madaba ka tu mai menta nga ibirongo din do motale tiko kina ongonga o veniana na nomuni ndo ni bengravi ena ndomo ibiti eserne ni bakadeng winaka ni kalungata mareti ko nambula kada vena numiti ko nga ena masu ena mataka winaka e dai.